0: Tyler, the Creator, her på P3 Musikk. Låta heter Balloon, og her i P3 Live så har jeg med meg Thomas Stenström, som mann bak Sveriges offisielle VM-låt. Mm. Derfor tenker jeg det helt på sin plass å få deg til å rate de norske VM-låtene.
1: Spennende.
0: Ingen av dem de offisielle.
1: Nei, jeg har forstått det.
0: Det rett og slett bare mange som har kastet seg på.
1: Ja, jeg forstår.
0: Og vi går I litt forskjellige retninger, men jeg tenker at du skal få høre litt av deg, og så gir du det en et terningkast, rett og slett. Betyg.
1: Ja, skjønt. Ja. Var litt resensent, det skjønt.
0: Ja. Er du klar for første?
1: Ja, 100%.
0: Ok.

Gap Year synger Ole Kirkang. Ja, det stemmer. Og dine veker her så har jeg spilt av noen litt rare klipp for deg. På mandag så kunne du høre dine her.

0: Nok en svensk favoritt. Det kommer som perle på et snor her, altså. Det der låter Gecko. Det ingen andre enn Olga Myko. Masse kul musikk å sjekke ut der, hvis du ikke allerede har sjekket hun ut. Ok, vi akkurat nå, så kan jo det være lurt å sjekke ut line-upen til Trevarefest. For det festivalpass eller konsertbilletter dit den vi konkurrerer ut I Petre Live denne veka her. Og det gjør vi på denne her måten. Vi har laget en rebus. Du får et lydhint hver eneste dag. Som skal jeg ta deg nærmere en og samme artist eller band fra Therese Varefest sin lineup I år. Og jeg minner deg på de hinta som du har fått så langt I denne veka her. Det jo dette her lille lydklippet.
1: I

0: Rosa Urørt og en gjenforening av Pyro fra 10 til 17 på lørdag. Sett av dagen, den store heavy-dagen.
1: Heavy-dagen på NRK P3 Musikk.

0: herlig britisk elektroniker her fra Depeche Mode. Låter kom ut i 1990 og heter Enjoy the Silence. Fy faen, den god, altså. Du, jeg vet ikke om du har lagt merke til noen gode saksofonsolo eller innslag av saksofon i musikken vi har spilt så langt i dag. Jeg føler på en måte at jeg har hørt på musikk litt annerledes de siste 24 timene, og det jo fordi at i går så bestemte vi at vi skulle finne den beste av de beste saksofonsoloene i en låt. Og dette en oppgave som jeg og deg, produsenthallen, vi har tatt på altså virkelig alvor.
1: På alvor, for all del, det som du sier, nå har det bare vært saksofon i hodet. Litt fotball, og så saksofon.
0: Ja. Stått på badet og fikset meg i dag tidlig, bare gått igjennom. Ja. Er det denne? Er det denne? Er det den?
1: Og det faktisk ganske slitsomt å være oss når vi skal finne den beste av de beste.
0: Ja, ganske slitsomt og noe. Veldig, veldig gøy. Veldig gøy. Og veldig spennende. Vi har kallet inn forsterkninger i og med at vår kjære Espen Rones fra Best akkurat nå, han i USA og ser på fotball.
1: Han prioriterte fotball denne gangen.
0: Ja, så har vi har fått forsterkninger fra quizforeningen. Pat fra quizforeningen, han blir med i vårt den beste av det beste panel, og jeg spent på hva forslag han har å komme med når det kommer til den beste saksofonsoloen.
1: Enig, han har jo sagt at han har en meget god følelse på at han kommer til å vinne. Så jeg spent på hva han har på lur.
0: Det blir veldig, veldig spennende. Vi skal også se på forslagene som du som hører på har kommet med i inboxen før vi viser frem våre egne forslag. Det bare å gjøre seg klar for saksofon. Men først litt herlig gitar, blant annet. Fra rektor, dette her gode låter. Snill fyr.